0: Казино Пикасил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори само до 620 августа. Играй на спрето. Казино Пикаси.
1: Сема грама понудбо за гурмане. Злата вина и пуно здраве хране. Вси отроци придеју погледнит краве. Не виолчне, праве со рјаве.
2: Традиционално свеж.
3: Меднародни кметиско-живилски сејам Агра.
2: У Горни Радгони од 22. до 26. августа.
3: Помурски сејам.
4: У Автохиши Ферк се ве кај е занесливост на цести. Нисан, Мазда и здај туди Фортинг. Нова знамка ки спреминја правила игри. Поишчи свој наследни авто, нов или рабљен, у Автохиши Ферк. Поскрбимо за усе, од продаје до врхунскега сервиса. Туди Фортинг, нова знамка ки спреминја правила игри. Поишчи свој наследни авто, нов или рабљен, у Автохиши Ферк. Поскрбимо за усе, од продаје до врхунскега сервиса. Приправлени на наследни корак, у